0: Olu kañ la
1: la carte ya bolo
0: ci accessible yim daru ngir fari dine
1: ba ñu yak sa xamna ñu yow do fayanto
0: bu la neexon ñu ru ya dem